Fugi atunci, fugi atunci, pui mic, vulpea te va mânca. Bărbații ca tine sunt ca cocoșii, cere pe care le vedem ia piața.

fugi atunci, fugi atunci, pui mii. Vorbe a te va mânca. Bărbații pe tine sunt ca cocoșiri, cere pe care lăvidă-mi-a piața.